organization de Ngarata es un proyecto fundación de Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah